0: The Pulse of Josie.
1: E ke metsotso e le shume le metsotso e tsheletseng fela botsekeng pele ho raina ya le shume. E re ke tle ke tabole se tlabolane kore mona hle. Ba re thethana bo mfundisi. A bua le bona mfana mfana. Bua le bona ndate hle. Mamedi nna le wena jwale segala ha ofunyala le more yang teng. A ina ke a gaba kanala 16 before 10.
0: We are the Pulse of Josie.